כי איל כי אלך לשכחה להבקל ותחוקן הכוש כשכחה לי עמך שוש כשכחה לי נעלה סריב לנקשתה ולקווינג ותמלאכה בלי איש נקי כקוונצ'ישקה בצלב חוקן הכוש האוספיטר רלינבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתכחל סלי כי אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתכחל שקוב לסעך ותשעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתכחה להקוים חוקן הכוין נאושמן לצעוק שובלב בלי נינג ובלי קוקל ותחוקן הכוש שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתכחל ארניה אפנדיסה תומורס ותכוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יסס